Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4. אם אשכחך ירושלים, זכור אדוני לבני אדום את...